Togo zama bagalmi somdobna gana bile ni sobolu ne baliye botugo ya de un moda nono alwat da la zi zebete mi sobolana le de un bubugorum dindima na bile da kajila dindimi ekbo hasar de na gana kete ke kutune na zangu nguli hinu bituzu fe de u tabangu holu da gitti da sogorei holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da a gitti da dindimi na lende bo hasar de na gana kete ke kunele nilurungu nguli niduzu fe de u karo holu da gitti da nilumiteta agitta da alwatun dubar mide gitti da ulluni ndeta da galulara ki hilizi ze boga de u sobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobol wene bali e potugo e pala gibla bane no isuluni ndi onyotten rokote ya tumno da la fitu min de nyotne ne ene bda ruba ru wena sobol wene bali e potugo e adege kande ure sing ne potugo do no hodi ten wo tumno da ala pia sobor kande ure sing potugo don tom donek munisi wey jonne donada la fi do meyo ni lisuruya padam nonone posisuru do

0: Al'umman ƙasar Togo, ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashi biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Minista kin kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Togo juko mudati wo doti ke o etona agritoviso ti kesi dolele logbo e gataro akosudo akuti pelun ku video la mesenyo ogbole kachacha mekolo irado atowo o so afolote inu nono juko togo juko la plemo mudo mama avavame le togo nyigma di ho le pepki ma khoma khogbali gbali wa to ko me le kaleka ya ngagbeto opo anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va inkeke amade tolono a foule ti le kweti memile wa do amenle to wa to akweduo me le karikaya nlemi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vie asonomi coupon lo yana no mudale ni ti mi aho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asolono kolo ame khokho nuide asono amenle to no valo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo akuti pelon kuido la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado ato.

Togo Jukon, Muda Tuo Dotike, Echono Agritovi Sotikesi Dolile Logbo, Ego Taro, Ako Sudo Akuti Pelon Kuvido, Lame Senor Gwale Katachame Kolo Yihado Atowo, Oso Afolo Te, Inuono Jukon, Togo Jukon La Plemo, Muda Mama Avavame, Le Togo Nigma Di Hole, Kwekri Makho, Makho, Bali Bali, Watoa Kwome, Le Kareka, Yang Lagbeto, Kwanya Muda Le Nisi Amerika Ho, Nomi Lengkeke Vivwa, Deno Zalikule Ti, va inkeke amade tolo no a fole ti le kweti memile wa do amenle to wa to akwedu o mele karikaya hlemi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vie asonomi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asolono kolo ame khokho nuide asono amenle to no valo mi gbo Ete, ijigbedu asi, tiso, akwa su do akwa ti kpelon kufido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, irado ato.

te ne pi kala kale gungko genchi ma nyi nya re ke ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to gu gen de re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ru ru ju ba te mu ne jubo woto pram pram blese bu okwi te atakpa me anake munek lenke bulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenke bulo dapangu munek lenke ko katil richivye munek lenke bulo mata mele etinine i ke flak febi kwe bukunle kasa koro akoro ko fi sabele le sebu okwi sa kalola nye ufale ketayite ke ule fekara munek lenke kulo mulo me mumuye mena pale o ku ila ber ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu pwe wesa uluru abai mena farwe ola iri lawe le mi puru.

0: peace for my country.
1: Togo sama bagalmi somdobna ganabli ni sobol wona baliye botugoya de yun moda nono alwat dala zise bete mi sobolana le de yun bubugorum dindima na bulda ke gila dindimi ko haser bina gane ke dege kutune na zango wuli hinu bituzu fe de o tabang ko holuda gitida sogorai holuda gitida atobama holuda gitida ni tv holuda agitida dindimi na lende bo haser bina gane ke dege ko nele nulurungu nguli ni duzu fe de o karo holuda gitida nilumiteta agitida alwatun dubar mide gitida ulun indeta dag galolara ki hilizi ze boga de usobolane ele rok dakaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobol wene bali e potugo e pala gibla bane no usulun inde ya onyotel rokote ya tumno dala fitum inde runyotne ne enebda ruba ru wena sobol wene bali e potugo e adege kande ureo sing ne potugo do no hoti tel wo tumno da alafia sobor kande ureo sing
2: Ya hna gbeto opo anya mu do le ni ti America ho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti lo va yin keke amade tolono a fole ti le kweti memi le wa do me hle to wa to akwe duo me le kareka ya hle mi ko du godu to wa so coupon ti ni o ma vi aso no mi coupon lo yana no mu do le ni ti mi aho kolo fini mi ave khwelo iji mi apole mi aso lon lo kolo ame khokho nuide aso no ame hle to no va lo mi gbo Ete, inigbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kufido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, irado ato.

Togo Juko, Mudati wo do chike o. E chono agri tovi so chike si dole le logbo. E do taro o. Ako su do aku ti kpe long kuvido. La me se nyo gbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no juko. Togo Juko la ple mo. Mudo mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi ma kho ma kho. Gbali gbali. Wa to aku o me le kareka. Ya hana gbe to o kwa nyamu do le nisi Amerika kho. No mi le nkeke vivwa deno zali ki ule ti. Va in keke amade tolono a fole tile kweti memile. Wa dome leto, wa toa kwe duome de karekaya lemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo mavi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti mia ho. Kolo, fini mia velkwele, izi mia kwele, mia solon lo kolo, ame koko nwide, asono, ame leto no valo mi bo. Ete, inik bedwa si, ti so, ako su do ako ti pelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato.